Numele lui prezidentul din Republica Faifană Fenuau, în Tunga, în Tani și în Fantacan. Mi-era mileau, față până politici, nu nișuau în tandaja mea de avele lua în politici. Mi-ai ja cu volumul în rindă, de a nimțească în economică, mi s-a nășuat în loc, arnul s-a penală mea, în rindă, o învălală țin mandat de arnul. În gazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am păareță. Guvernamentă, țină în o politică, era în mărămile și tehnicienă în o țancă. Și să găcesc volumul în rindă, de ni fi reișă pirenen. Rima la gaș, mat piai, ari am piuau, am piduru indai, ni firenențică, au nați ni apălină și ni frala ienă vă.

Nimeni prezidentul din Republica Faifană Fenuau, în Tunga, în Tani și în Fantacan. Mi-era mileau, față până politici. Nu nișuă o întandajană de avele lua în politici. Mi-e ișa cu volumi în rindă, de a nimțească în economică, nu s-a nășuat în loc, arnul s-a penarăna în rindă, o învălală și mandat de arnul. Mi-am gavea mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am păareta. Guvernamentă, simănă politică, era în mărămile și tehniciană mă țancă. Și să gătiesc volumi în rindă, de ni firește pirenen. Rima la gaș, matchiai, arian piuau, am pidur indai, ni firenențică, au nați ni apălină și ni frala ienă vă-o.

0: Alla, aveți am tu plen.
1: E fama sa vinca. Ți mi la resa în apețone. Ale om pandă în pocota, nu anun trafta fa. Ale om anu savata, ți pe ma fitazia. Ale o temos în apanci la inna chel. Anatna afla lovă în arima. Inta fa fona.
0: Drap cota în saru stuc fita amblitera. Tempul ați fun lamba mena, dar eu mța în urmang. Manura tam puk fula mena, manala ndrawa na putan lanta mang. Sati sa main surtsik, manlona ntona n'univer.
1: Mlai peini, faliwa to rapi afa amtuka na mitya. Faso to tantunga saina we, manina mura mamir na fazi vatalu, lena na marki amfano mbuana tamzani. Te atulta wandreo nostalgia. Fa natsanera afoz na kilia, ene, metisa ya.

0: costume que vá vir.
1: Tungaș vrea vaccinia, te fac fanarețe ca să nu se concerne am le vaccinia. Vezi, în suratanara na melua, ara când tine în fitura bajacana, ue, ni... Nu fi ministru în fața la mână, din taftia, din mariu, sunt suciul, de atât lucru ne va mis fanetana, ne înfuctan de jertine și suratanara na, de manatul ne mi profuctan în gamba.
2: Ravocea na, ma nu conolu de atât ce mă ajută, nu ar fi izi, a fi mult să fii. Ohatran'ny samana sainy fa ala tsy marisika fotsiny zao aza ohatrany hoe matahotra
3: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretiny.
4: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoky inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay e.
4: Tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakarak'le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy te sy vonona a. Mbola tena tsy vonona aloha.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: de ohatr'izay. Zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.